0: Битие има морали.
1: Защо? Моя жена спи в спортни хлача и не в дълги хлача.
0: Облик.
2: Вече добре гледа.